0: Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqastan akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegaleera. Guyyaa muraasaan dura jechaaf saamicha hidhattoonni faannoo horro guduruu Wallaggaatti raawwachuu jiraattonni himatan ilaalchisuudhaan bulchaa godinichaa haala ture gaafanne.
1: Xinxaleessaa Amaaraa naannoo sana jiru faana walitti bu'insi ta'ee jira bariirra. Miidhaan hawaasa irra qaqqabeenya. Miidhaan warra wal waraanee xinxaleessas qaama keenyas kan qaqqabee jira. Tarkaanfiin fudhatamee diinni sun achi keessaatii bahee jira.
0: Raashiyaan aleellaa diroonii fi misaayilaa guddaa magaalaa Yuukireen Kiivitti raawwatte irrattis gabaasa qabna. Murkii waancaa addunyaa irrattis gabaasa qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessaa nu hordofaa. Raashiyaan al-Kanadaa guutuu aleellaa cimaa magaalaa guddoo Yuukireen irratti gaggeessiteen namoonni hedduun du'an. Gamoowwanii fi manneen jireenyaa magaalaa keef hedduun manca'aniiru ammayyuu taana dabalata qaba.
2: Humni waraanaa Raashiyaa aleellaa diroonii fi misaayilaa guddaa magaalaa Yuukireen Kiiv irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 20 du'an. Kantiibaan magaalaa Kiiv Vitaalii Kilishkoo aleellaa Raashiyaa kana aleellaa hamaa jechuun ibsan. Guyyaan biroos guyyaa gaddaa akka ta'u labsaniiru. Raashiyaan erga bara 2022 Yuukireen weerarte aleellaa cimaa akka gaggeessitetu himama. Kanneen du'aniin alatti namoonni 90 ta'an madaa'u aangawoonni biyyattii ibsaa jiru. Aleellaa misaayilaa fi diroonii guddaa Mooskoon gaggeessite kanaan bakkeewwan siviilii, manneen jireenyaa fi gamoowwan hedduu manca'aniiru. Raashiyaan aleellaa kana karoorfachuu hordofee sa'aatiiwwan muraasa keessatti uummanni qe'ee duraa gadhiise akka bahu pirezidaant Voloodimiir Zeleenskiin akeekkachiisanii turan. Raashiyaan gamasheen aleellaa kanaan buufataalee waraanaa irratti kan xiyyeeffatte ta'u ibsuun aleellaa diroonii fi misaayilaa Yuukireen Raashiyaa irratti gaggeessaa turteef haaloo ba'uuf akka ta'e ibsiteetti. Dubbiimaan mootummaa Raashiyaa Dimitrii Peskoof kamisa dubbii dubbataniin Raashiyaan galma kaawwatte dhugoomsuuf dhiibbaa sirna Yuukireen irratti gootu itti fuftii jedhaniiru. Yeroo dhiyoos Yuukireen aleellaa diroonii gurguddaa keessumaa buufataalee boba'aa Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun gaggeessaa jirti. Aleellaa cimaa torbanoota darbaniif Yuukireen buufataalee boba'aa Raashiyaa irratti gaggeessaa turteen Raashiyaa keessatti hanqinni boba'aa mudachuu fi rakkoon uumamuu pirezidaant Puutiin iyyuu amananiiru.
0: Kibxata darbe hidhattoonni faannoo barii obboroodhaan aanaa muruu magaalaa Gamsaa seenuudhaan aleellaa bananiin namoota 10 ol ajjeesuudhaan loon dabalatee qabeenya hedduu saamu jiraattota dubbisuun kaleessa isinii dhiyeessinee turre. Aleellaa hidhattoonni faannoo kibxata darbe magaalaa Gamsaatti gaggeessanii fi irra deebiidhaan aanota godina horro guduruu Wallaggaatti gaggeessan ilaalchisee bulchaa godinichaa akka ta'an obbo Mirreessaa Fiixee BBCtti dubbataniiru. Zalaalam Taaddasaatu dubbise.
1: Amaaraa naannoo sana jiru faana walitti bu'insi ta'ee jira bariirra. Kana keessatti miidhaan hawaasa irra qaqqabeenya. Miidhaan warra wal waraanee xinxaleessas qaama keenyas kan qaqqabee jira. Haa ta'u garuu humna magaala sana jiru irratti humna aanaarraas itti daballee tarkaanfiin fudhatamee diinni sun achi keessaatii bahee jira. Kan rukutamee kan duubatti deebi'eetu jira. Haa ta'u garuu naannoo sana balleessuudhaatiif amma. Guyyaama sana sa'aatii 4 walakkaa irratti raayyaa ittisa biyyaas gashinee jirra Gamsaa. Humna waloo keenya dursanii gashinee raayyaa ittisa biyyaas dhimma sana duubaanis qaqqabeetu jira. Amma naannoo sana keessatti ganda jedhamu ganda baagin jedhamu keessaa qarqara bayyirra diinni kun ni jira malee. Kanaaf naannoo sana ganda baagin kana keessa raayyaa ittisa biyyaa ni jira. Akkamittiin diinni naannoo sanaatti baduu danda'a kan jedhu raayyaa nama ganda baagin jedhamu sana keessa. Galee jira jechuudha.
3: Magaalitti to'annee irraa to'annoo keenya jala jirteedhanii miidiyaa hawaasaa irraa maxxansaa turanii haalli sun amma jijjiirameera jechuudha.
1: Diinni jechuu danda'a.

0: waan falamne sa'aatii 12 irratti dhukaas yeroo jalqabu diinni magaalaa galee jira. Magaalaa yeroo galu magaalaa sana keessatti humna keenya faana wal lukaasaa ture jechuudha. Humni milishaa, humni fara darbee lolaachi jiru faana caasaan magaalaa jira, caasaan baadiyyaa jira. Humna kana faana wal lukaasaa turanii achi booda ganda ollaarraas aanaarraas humna daballee. Humni kun gaafa dabalamu magaalaa sana keessaatti rukutanii baasanii kan bahee jira, kan rukutamee jira. Waraana keessatti lachuun jira. Garuu sana keessattis kan uummanni nagaan baraarii keessatti kan miidhamee jira. Kanaaf dhiirri kun naannoo sa'aatii 4 walakkaatii booda gaafuma sana jechuudha magaalaa sana keessa hin bahee.
1: Ayyee caasaa keenya diriirsaa jirra. Aanolee godina Horroo Guduruu keessa jiran jedhanii Wallagga Bahallee keessa tarreessanii amma aanaa Horroo Bulluqitti illee maqaadhaanii babarreessiisaa jiru. Caasaan isaanii uummata keessa socho'u ni jira. Mootummaan tarkaanfii dhimmoota kan adda baasee fudhatu ni jira.
0: Kun diinni waan barbaade propagandaa haasa'uu danda'a. Kan lafarra jiru amuruu keessaa fi amuruu keessaa akkuma kana jaartee jaardagaa. Ganda lama keessa naannoo Abeedongoroo keessa finxaalessi amaaraa kun ni socho'aa ni jira. Haa ta'u garuu ganda tokko inni bulchuu hin jiru jechuudha. Garuu hojiin irratti hojjetamaadha kan inni jiru. Gammoojjii keessa, laga keessa daatanii miidhaa geessisuun haala mijataa lalanii socho'uun ni jira. Humni walitti akka Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaa Amuruu, aanaa Jaartee fi aanaa Abeedongoroo irratti naannoo kanatti xiyyeeffannaa addaati kan itti laanneeti jiru. Wallagga Bahaa faanas walitti qondoomnee humni nuti hojjennu jira.
1: Aanolee kanneen keessatti irra deddeebiin haleellaan dhaqqabaa ture. Isaan kana karaa furmaata waaraa argatuun qindoomnaan akka hojjettan illee naaf kaastanii jirtu. Tarkaanfiin cimsitanii fuulduratti fudhattan ni jira. Irra deddeebiin uummanni qeerraa buqqaa yeroo oomisha isaa ni buqqaa wantoonni kun mudataa turan. Kanaan duras ni yaadattu yoo ta'e Abeedongoroo irratti haleellaamti wal fakkaataa dhaqqabee ture. Guutummaatti kana furuudhaa fi tarkaanfiin addatti fudhattan ni jira. Tarii gama milishaa leenjisuu yookaan hidhachiisuu hojii wal qabate uummannis akka of tiksu gochuu keessattis.
0: Waa lamaan hojjetamaa jechuudha. Tokko uummati ijaaramaa jira. Uummata ijaaruudha. Kan uummataa wal ta'uuf immoo caasaa milishaati hanga poolisiitti makarra beerulaatti ijaaranii hojiin hojjetamuu dirqamadha. Kana mootummaan naannoo Oromiyaas godin Horroo Guduruu Wallaggaas xiyyeeffateedha kan hojjechaa jiru. Uummata ijaaruu keessatti caasaa nageenyaa ijaaruu milishaadhaa kaasee xiyyeeffannaatiin hojjetamee jira. Kana ta'uudhaanis kan inni mana Abeedongoroo keessatti rakkoon ture kana gochuudhaan kan inni rakkoon xiqqaatee jiru.
1: Haleellaa kaleessaan namoonni nagaa meeqa ta'u kan miidhaman warqee irraa buqqaanoo deebi'aniiru laata? Horii sinuu jalaa fudhataniiru kan jedhus kaasaa waan turaniif.
0: Horiin oofamaniiru. Namni poolisiinis milishaanis sivilni

banamee akka itti fufuuf jecha uffata waraanaa fi dooniiwwan ba'aa giddu galeessaa keessa jiranirraa ka'aa turuun himamee jira. Balaliisaan xiyyaara xiqqoo oofu tokko gamoo guddicha Beejingitti buusee dhibee sammuuf saaxilamuu aangawoonni beeksisan xiyyaara gamootti kan buuse sababii dhuunfaaf akka ta'e aangawoonni himaniiru. Balaa kanaan balaliisaan yoo lubbuu dhabu namoonni 13 biroo immoo

0: mijaa luun jedhamu gaa'elessa erga diigeen booda qofaa jiraata ture jedhameera oduun sa'aatii kanaaf qabadde kanuma. Masjidni Al-Alaskaa magaalaa Yerusaalem keessatti argamu hordoftoota amantaa Islaamaa biratti Makkaa fi Madiinaatti aanuudhaan iddoo qulqulluu isa sadaffaadha jedhamuudhaan beekama. Mooraan masjidachi keessatti argamu Al-Haram Al-Shariif jedhamuudhaan beekama. Yuudonni gama isaaniitiin immoo Temple Mount jechuudhaan waamu. Bakki kun Israa'el keessatti kan argamu yoo ta'us bulchiinsi isaa Yordaanos harka jira. Yeroo dhiyoo as leellistoonni siyaasaa fi amantii Israa'el irra deddeebiidhaan mooraa masjiida Al-Aqsaa seenuudhaan dheekkamsa kaasaa jiru. Sochii namoonni leellistoota ta'an kun taasisan akkaataa masjiidni Al-Aqsaa itti bulu yaaddoo keessa galchuu danda'a. Hiikaa fiixasaa dabalee isinitti hima.
1: Israa'el lola bara 1967 waraana guyyaa 6 jedhamee kan beekamuun biyyoota naannoo sana jiran waraana waan mo'attee fi magaalaa Yerusaalem dur kan harkaa Yordaanos ture masjiida Al-Aqsaa dabalatee jechuudha to'annaa ishee jala galchite. Garuummoo bulchiinsi isaa keessumaa kan masjiida Al-Aqsaa Yordaanos jalatti itti fufee akka bulu walii galan. Akkaataa walii galteetiin Yordaanos karaa dhaabbata waaqfii jedhamuutiin bulchiti. Lammiileen Israa'el keessumaa hordoftoonni amantaa Yihudiis ta'e kan kiristaanaa mooraa sana seenanii sagaduus yookiin immoo sirna amantii gaggeessuu hin danda'an walii galteen yookiin immoo istaatus koonture akkasidha. Yeroo dhiyoos garuu wantoonni namoonni siyaasaa fi amantii leellistoota ta'an sochiin isaan taasisan walii galtee Israa'el fi Yordaanos gidduu ture akkaataatti mooraan kun bulu akkaataatti masjiidi kun bulu yaaddee keessa galcheera jedhamee amanama. Mooraan kun seenaasaa yoo ilaalle Al-Haram Al-Shariif jedhamuudhaan beekama. Mooraa guddaadha. Masjiida lama kan of keessaa qabudha. Hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaa irra jiran akka iddoo seena qabeessa sadaffaatti ilaalu waan ta'eef iddoo guddaa kan itti kennanidha. Inni kan biraa iddoon kun addunyaa irratti iddoowwan falmisiisoo jedhaman keessaa tokkodha. Sababni isaa hordoftoonni amantaa Yihudiis bakki kun nuuf mala jedhaniiti kan isaan yaadani. Waggaa 2000 dura bara impaayera Roomaa bakka sanarraa gaa osoon buqqa'in dura mana qulqullummaa kan akka seera amantaa Yihudiitiin kan kadhannaatti gaggeessan warri Yihudootaa jechuudha. Impaayera Roomaa mana qulqullummaa isaanii naannoo bara 70 AD dhaloota Kiristoos booda jechuudha kan manca jedhameeti seenaa keessattis kan himamu. Impaayera Roomaa erga sana mancaasee booda Yihudoonni biyya garaagaraatti faca'uudha himatu. Erga biyya godhatanii booda iddoon kunis nuuf mala mana qulqullummaa keenyatu asturee jedhanii kan falmii irratti kaasan jiru yeroo garaagaraa mooraa sana seenuudhaan kadhannaa taasisuudhaan yookiin immoo garaagaraa gaggeessurraa kan ka'e hamma mormiin guddaan baa giddu galeessaa keessatti ta'utu ga'eetti jira jechuudha. Amma immoo erga mootummaan bulchiinsa Benyaamin Netanyahoo garaangootti dhufe as jechuudha. Achi keessa leellistoota hedduu kan of keessaa qabudha. Kanneen akka ministeera dhimma nageenyaa Israa'el yoo fudhanne Itamar Ben-Gvir nama baay'ee falmisiisaa biyyoonni hedduullee qoqqobbii kan irra kaa'anidha. Akkasumas ministeera faayinaansii Israa'el Smotrich namni jedhamu nama baay'ee falmisiisaadha. Namoonni akkasii immoo aangoo mootummaa qaban itti fayyadamuudhaan waliigaltee Israa'el fi Yordaanos gidduu ture mooraan Al-Aqsaa Yordaanos qofaadhaan akka bulu isa ture sana jijjiiruudhaaf adeemsi eegalame kan jedhu odeeffannoon garaagaraa ba'aa jira. Yeroo dhiyoo miidiyaal Middle East jedhamu qondaalota US fi maddeen garaagaraa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti qondaalonni US fi Israa'el akkaataa seerri duraan ture yookiin immoo istaatus koon duraan ture akkaataatti jijjiiramu irratti mari'ataa jiru kan jedhu gabaasee ture. Yeroon kun yerootti bulchiinsi keessuma bulchiinsi Benyaamin Netanyahoo namoota leellistoota ta'aniin aangoo olaanaan qabatame ta'ee fi namoonni kun aangoo isaaniitti fayyadamanii seera ture sana jijjiiruudhaanii mooraan Al-Aqsaa keessatti giddugala amantii hundaaf maltii feez seentar kan jedhamu ijaaramuu qaba kan jedhu proposal yookiin immoo yaada dhiyeessuuf deemu kan jedhu gabaafamee jira. Egaa wanti akkanaa kana duras wanti falmisiisan akkasii ka'ee ture keessumaa namni Itamar Ben-Gvir jedhamu kun bara 2023 mooraa kana seenuudhaan sirna amantii gaggeessuudhaan dhaadannoo gaggeessuudhaan irraa kan ka'e Hamaas Israa'el irratti lola bane keessatti lola kana kan hin banee fi sababa leellistoonni Israa'el mooraa Al-Aqsaa seenanii seera ture yookiin immoo dambii barmaata ture cabsaniifan waraana kana labsedhe yeroo itti Hamaas bara 2023 ifatti beeksisa ture jechuudha. Sana duras waggaa 20 dura jechuudha bara kuma lama keessa ministeera muummee duraanii kan ture Ariel Sharon polisoota hedduun ajjabamee mooraa kana seenuu hordofee Filisxeem keessatti warraaqsa guddaa tokko jechuudha ni yaadatama first intifada second intifada kan jedhamu sababa kanaatiif kan ka'e jechuudha bara kuma lamatti